0: κόμπαλο.
1: Λίμα κόμι στόριζακ μγα μπακτά.
0: Σα το πάει κόμι πινακα τσάμπιον σαουνάγα μου κουάναν ογκαναν κουάν. Λουγόν.
1: Σολτιάν.
0: Το λουγόν.
1: Σολτιάν και καμό εκα προϊλάν σολτιάν τακά.
0: Παπαμίνα ούτε προϊλάν.
2: Μάτι μιλώ, μάτι μιλώ.
1: Κλειάν τόντον 1936. Να σίγουρο σε τι μου όμπωσε μγα. Sintohon nyo ka mga Hapon nyo ka merkado nga kong gihimuhan nyo lungod.
0: Hoy, Prilan, paminaw di Prilan. Kaya ikaw rin magiging laki ba kaya ikaw maminaw ano, Prilan?
2: Si kuyawa gada eh, Luno. Pating kuyawa gada lo.
1: Kuyaw, wapa lagi gida sa iyo eh, si Douglas. Ako siguro yung mabuhat yung lungod na to.
0: Kuyawa ko di mo lo. Kuyawa yung lulo si Doy, oy.
1: Kumpare na ko si Douglas MacArthur.
0: Ay, mo ditong kwa na si Douglas di ay, mo itong uyu up kumpare di mo? Ano kumpare mo ato lo?
1: Kay kanang na, doon na manggoyingin eh.
0: Saman, saman.
1: Doon na may mga Amerikana ka na ito na basta makita sa kumabuhag sila. Ha? Gusto nila nga kanang i-involve ko sa threesome.
0: Biyawa, Prilan. Kuyawa kita ni kuano yung mga
2: imong
0: lulo si nyalo
1: wako mo sugot sa trisam kay maulaw man ko kay